Assalamu alaikum, assalamu alaikum. Du nuyu ñepp ñu leen di glo expose 92.1 jaajaari Demba delsi waat nañ fi beneen alhamis. Di nuyu ñepp, di leen wan ne tey moom dama faate bu bee, waaye daal ñëwoo mun a fàttaliku daal naa leen nuyu. Waaye nuyoo bi nag dina fexe ñëpp a ko booka. Oncle Kulifay di la nuyu, oncle docteur Alaji Ba di la nuyu, oncle Mo di la nuyu, Ibrahima Mendi di la nuyu, anti Ramu Camara Fadiara kooku suma yaay la, anti Ndey Pane kooku suma yaay la, anti Ndey Seka kooku suma anti la, anti Adama Lay fils. Ñu woo tudd ngeen jéegal ma sama brother is fa ma kansulo ñu Josuwan Kewa Cisse di la nuyu. Ñu ma mun a fàtteliku rek lay nuyu, xam nga ne man sama indi wut bug bi mooy loolu. Lañ ne dee si waat nañ fi buñ jógee si gàmmo bi, gàmmo bu sella boobu noonu, ñu xaarandi ko caam tey dafa liit. Waaye still now ngeen xam ne programme yi dina am, dama duggoon rek pour sama raay si moom. Su ñëwee moom dina ma dimbale si nuyoo bi. Dañ ne di leen ñaanal yéen ñëpp bu kenn mer, xam leen ne man bug bi moom su ñëwut rek mooy loolu.